आग 36 के छि सकसे त न लसकुस जी सकसिया मंगसदु जी इम त दर्शन धायो इपि झिगु मने हे सुरुजुई तर जी सकसि न थगु दर्शन या त यथार्थ हे त मागु कु त याए मखु परमेश्वर जीगु नुगले दर्शन तया बिबले वो झिस उगु दर्शन कथा ज्या याएमा धका इच्छा यै वयाकी झिगु निति छगु योजना दु अले व उखिया त फलदायी जुइगु श्रेय मास्ते वो य पिनमिपि झिगु दर्शन कथा ज्याया त परमेश्वर जित प्रेरित आएगु छगु कथा झिगु आया जीवन शैली असहज महसुस याके गुख व झिगु आराम या त पङ्ग थनिगु ज्यायाफु छगु इले झित अपुथे चोङगु ख आ अपथे चुनि जी सन्तुष्ट जुया चुनुगु झिगु जीवन या दिनचर्या आजित सन्तुष्ट याइगु खने मदु नापा नापा जित योगु जीवने क्षेत्रे आजित छा असहज जुया चुन धका छि निना चुङ्गु जुइफु थुकिया कारण जुइफु कि छि थगु जीवन या छगु चरण ने निठेना चुङ्गु दु गन छित न्योने हुने गु इ वोगु दु वो छिगु जीवने परमेश्वर छित खनेमा गुदु विकास छिगु ज्याछिङगु जीवन शैलिया सामना याना चुङ्गुदु मोसा छम मनुया तदङ्गु उदाहरण ख गुमिसित परमेश्वर थगु ज्याछिङगु क्षेत्र पिने यङका थजागु थासे तयाबेल गुगु व नापा छगु सोया तस्कपा हिब्रुज जिन छगु अध्यायु नि पेगु नि खुगु पत्के धातगुदु विश्वास हे मोसा तदङ्क जुई धका फारो या म्याया क्या मखु धाल पापे चुना पलखा मोज मोजा याएगु स्वया परमेश्वरिया मनु तदलिसे दुख कष्ट फेगु हे व एकल मिश्र यागु दक्को सम्पत्ति स्वया मुक्ति बिम ख्रिस्टिया नीति हेला याका जुगु हे व तद त्याकल छादासा व परमेश्वर बिगु शिर्पा काय त पिया चमख मोसा मिश्रे तस्क आरामदायी जीवन हना चुङ्गु ख वयागु जीवन दरबारे चुनासोम राजकुमार या विलासिता जागु ख तर व सन्तुष्ट मजु दाथेगु नुग्ल परमेश्वर या सेवा याइ म मनु संसार या खे नीति मुना गुब्रै न सन्तुष्ट जुइ मुखु परमेश्वर मोसा या त थुगु संसार या मुखु गु शिर्पा या दर्शन बिल इपि भविष्य या संसार यापि ख गन इसु पृथ्वी या जुजुजुया शासनियाई भजन सुई गुगु अध्याय नेगु पत्के धाटकुदु उकि हे परम प्रभु जी छुकी यागु आशा यागु जिगु आशा दैगुला छि हे जक ख यो पिङ्गेन मेपि परमेश्वर मोसा या त वयागु जाछिङगु क्षेत्र पिने यङ्गा छगु थासे हयादिल गन वेकल इजरायली टे त मिश्र पिने यङ्केगु व परमेश्वर वचन बियादिगु देशे यङ्केगु विशेष बोलावट पुङ्केगु जुई वयागु ज्याछिङगु थासे दर्शन वल यो पिनियन मेपि ना जाम दार्शनिक क्राफो वर्ल्ड इमर्सन छक दयादिगु ख छ याय त ग्यागु ज्या या साहस तैगु ग्यागु अभाव मखु ग्यागु स्वयान महत्वपूर्ण छुदु दैगु निष्कर्ष ख छगु दर्शन या त अनुसरण याय त साहसमा फरक जुई त साहसमा ठुकिया नीति ज्याछिङगु तोता अज्ञात थासे वोनेमा तर थो लपु लेइ मेसा थगु जीवने तदङ्गु विजय प्राप्त ए थुगु ज्याछिङगु था चुना चुनिपि मनु त थगु लक्ष्य बिरलै हे जक थिनी जीवन या फुक्क दया छे तदङ्गु सफलता हे नीति जिस छु फरक यायमा जिस मंसयु ममस्युगु ज्या यायमा नापाङ्गु पत्रुस छगु अध्यायु खु नेगु पत्के धाया तगुदु अच्यागुनी छिम्स आ न्याक्को दुख कष्ट फेमासा दिक्क च्यामते लिपा छिमी तस्क लेता खनी थुकिला झन जक्क छिमगु विश्वास शुद्ध व भिउ धका केनी सिना उनी बोले लुला मी तया जाचे याना सोई छिमगु विश्वास ला लु सोया योक्कु बि अच्यागुनी यीशु ख्रिस्ट जायादी बोले छिम्त न तदङ्की छुए तै अले धन्य पि धका दाई
यपिनियनमेपि छिगु जीवनियानि दि छु बाला धका परमेश्वर छु अले वे कया इच्छा छित छगु यात्रा युन्क्यु ख बुकि छिगु जीवने यकु सवा हे गुजुइ परमेश्वर छिगु निति ग्वासा गोया दिगु भविष्य या जीवन या अनुभव या त छिगु जछिङगु था तोते त तयार दुला छिगु मंस या त छो फुङ्गा क्वे तोते मते अले उकिया त सत्य या त पलान्या कि थोयागु वचन येना दिगुनी परमेश्वर छि सकसित न सवाबीमा जय मसीह येनामिपि छिमसा नकतिन हे जक बाइबलीय प्रभावशाली शिक्षकको आत्मिकी लपु केना दिम सोमन भिक्टर चोया दिगु हसना जिगु हे नेपाल भाषाया रेडियो ज्याजो स्पार्क माई फेथ जिगु विश्वास के चमखया बिउ बारे छिके छु प्रतिक्रिया सुझाव दुसा स्वापु तया दिफै उकिया नीति जिम के जिमगु मोबाइल नम्बर 98685533349 98685533349 कासा ज्याजो नेना दिगुनी छित यकु यकुए सुबा परमेश्वर छित सवाबीमा जय मसीह।